0: Варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. Третя година.

0: радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Нічна варта на 104,4 FM. Нічна варта на 104,4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо. Четверта година.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У другому кварталі 2026 року в Кам'янській міській раді провели значний обсяг роботи у сфері управління комунальною власністю, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Про це розповіли в Департаменті комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Так, протягом звітного періоду підготовлено 194 рішення міської ради, з них 11 з питань комунальної власності, 1 з оренди нерухомого майна та 182 із земельних питань. У сфері управління комунальною власністю надано згоду на безоплатну передачу у державну власність 5 квадрокоптерів. Припинено юридичну особу, комунальний заклад охорони здоров'я, міський медичний центр здоров'я та медицини спорту. Також затверджено статути комунальних підприємств. До переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, включено будоване нежитлове приміщення на проспекті Тараса Шевченка, 14, приміщення 03. Щодо нього прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні. Для раціонального та ефективного використання комунального майна підготовлено накази про передачу 763 одиниць майна. Крім того, опрацьовано документи на списання 12984 одиниць інших необоротних матеріальних активів. Значний обсяг роботи проведено і у сфері оренди комунального майна. Оголошено 13 аукціонів на право оренди нерухомості. За їхніми результатами укладено 10 договорів оренди, ще 4 договори без проведення аукціонів. До бюджету міста перераховано понад 3 мільйони 470 тисяч гривень плати за оренду нерухомого майна. Розглянуло у департаменті 221 пакет документів про передачу квартир у власність громадян. Видано 147 свідоцтв про право власності на житло та 19 дублікатів свідоцтв і свідоцтв із внесеними змінами. Окремий напрям роботи департаменту – земельні відносини. Підготовлено, укладено та зареєстровано 52 документи на землекористування. Серед них 45 договорів оренди земельних ділянок та 7 додаткових угод і угод розірвання. Розглянуто 240 звернень та клопотань землекористувачів, а також 5 звернень учасників бойових дій та членів їхніх сімей щодо отримання земельних ділянок у приватну власність. Підготовлено 196 проєктів рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин, за якими прийнято 196 рішень. Відділом моніторингу провели 23 огляди земельних ділянок. За результатами виявлено 9 фактів порушення вимог земельного законодавства. За виявленими порушенням підготовлено матеріали до правоохоронних органів та листи попередження про їх усунення. У звітному кварталі також забезпечувалося формування та оприлюднення наборів відкритих даних на офіційному сайті міської ради та data.gov.ua. Документообіг департаменту становив 1050 вхідних та 440 вихідних документів. Опрацьовано 88 звернень громадян і 3 запити на інформацію. До відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно надійшло 1454 заяви про державну реєстрацію речових прав та їхніх обтяжень. За 1368 заявами прийнято рішення про державну реєстрацію. За 86 відмовлено у проведенні державної реєстрації. Детальну інформацію про роботу департаменту у другому кварталі 2026 року можна знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У другому кварталі 2026 року в Кам'янській міській раді провели значний обсяг роботи у сфері управління комунальною власністю, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Про це розповіли в департаменті комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Так, протягом звітного періоду підготовлено 194 рішення міської ради, з них 11 з питань комунальної власності, 1 з оренди нерухомого майна та 182 із земельних питань. У сфері управління комунальною власністю надано згоду на безоплатну передачу у державну власність 5 квадрокоптерів. Припинено юридичну особу, комунальний заклад охорони здоров'я, міський медичний центр здоров'я та медицини спорту. Також затверджено статути комунальних підприємств. До переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, включено будоване нежитлове приміщення на проспекті Тараса Шевченка, 14, приміщення 03. Щодо нього прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні. Для раціонального та ефективного використання комунального майна підготовлено накази про передачу 763 одиниць майна. Крім того, опрацьовано документи на списання 12984 одиниць інших необоротних матеріальних активів. Значний обсяг роботи проведено і у сфері оренди комунального майна. Оголошено 13 аукціонів на право оренди нерухомості. За їхніми результатами укладено 10 договорів оренди, ще 4 договори без проведення аукціонів. До бюджету міста перераховано понад 3 мільйони 470 тисяч гривень плати за оренди нерухомого майна. Розглянуло у департаменті 221 пакет документів про передачу квартир у власність громадян. Видано 147 свідоцтв про право власності на житло та 19 дублікатів свідоцтв і свідоцтв із внесеними змінами. Окремий напрям роботи.
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Глянуто 240 звернень та клопотань землекористувачів, а також 5 звернень учасників бойових дій та членів їхніх сімей щодо отримання земельних ділянок у приватну власність. Підготовлено 196 проєктів рішень міської ради з питання регулювання земельних відносин, за якими прийнято 196 рішень. Відділом моніторингу провели 23 огляди земельних ділянок. За результатами виявлено 9 фактів порушення вимог земельного законодавства. За виявленими порушенням підготовлено матеріали до правоохоронних органів та листи попередження про їх усунення. У звітному кварталі також забезпечувалося формування та оприлюднення наборів відкритих даних на офіційному сайті міської ради та data.gov.ua. Документообіг департамент установив 1050 вхідних та 440 вихідних документів. Опрацьовано 88 звернень громадян і 3 запити на інформацію. До відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно надійшло 1454 заяви про державну реєстрацію речових прав та їхніх обтяжень. За 1368 заявами прийнято рішення про державну реєстрацію. За 86 відмовлено у проведенні державної реєстрації. Детальну інформацію про роботу департаменту у другому кварталі 2026 року можна знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». Топ-музика на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитах озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на Топ-радіо.
1: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт «Пор Кам'янське» або за телефоном 093 260 88 43.

0: година.
1: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Доброго ранку всім, друзі. 9:03 на годиночках. Сьогодні 11 жовтня і у нас на календарі неділя. Знаєте, вже за вікном такий настрій. Дійсно осінній, вже листя опадає, тобто справжній такий теплий жовтень. Не так холодно, як може бути восени, але тепленько, дуже круто, тому будемо з вами налагоджуватись на крутий настрій на 104.4 FM. Обов'язково, хай цей день у вас пройде дуже круто.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» — це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Брітні Спірс випустила пісню, яка пролежала в архівах 25 років. Зірка представила трек «She'll Never Be Me», записаний ще у 2001 році для альбому «Брітні». Тоді пісня так і не потрапила до платівки, але тепер отримала шанс на реліз. Композиція стане першою з 5 раніше не виданих записів, які увійдуть до спеціального видання альбому на честь його 25-річчя. Цікава деталь – серед співавторів треку Джастін Тімберлейк, колишній бойфренд Брітні. Тож, будемо слухати, будемо слідкувати з вами і обов'язково вам розказувати. На годиночку 9:58 скоро розпочинатимемо 10-ту годинку, не перемикайтеся.

0: Music.
1: Радіо. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Десята година.
1: Топ радіо.
0: Топ Music.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Купимо дорого волосся. Перукарня Красуня. 067-784-33-85.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. ТОП Радіо Кам'янське. 104.4 FM. ТОП Радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн Комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: patient, making bad decisions. I ain't too drunk, but I'm close. You're my blue jean, baby, driving me crazy. Hop in my 4x4, two seats, let's roll. Whoa, I do any.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ Мюзик на 104.4 FM. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

The Weeknd на хвилях 104 та 4 FM та 95.9. Не перемикайтесь, далі лише найкраща музика, а тим часом на годиночку 11.52 і найкраща музика, як завжди, для вас на Топ Радіо.

0: Реклама.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Катерина Бужинська перенесла 3 операції. Співачка відверто розповіла про складне лікування. Народна артистка України зізналася, що проблеми з оком через травму рогівки стали для неї справжнім випробуванням на міцність. Бужинська була у відчаї і не знала, чи зможе колись знову вийти на сцену, тому що вітчизняні фахівці не змогли вирішити проблему. Пізніше вона перенесла 3 операції в Німеччині, де їй нарешті змогли допомогти. Ось так народна артистка України страждала від хвороби, але вже наразі все добре. Будемо за неї тримати кулачки. Рухаємось далі. 12:27 на годиночках. Якщо хтось сьогодні працює, то саме час зробити перерву.
1: Top Music на 104.4 FM.

Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай му. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто

0: Принц Гаррі зізнався, чому пішов на війну після смерті мами. Після втрати принцеси Діани Гаррі роками не міг позбутися почуття провини. Йому здавалося, що радіти життю без мами означає зраджувати її пам'ять. У свої 20 років він двічі вирушав на війну в Афганістан, сподіваючись утекти від власних переживань, але це не допомогло. Гаррі прослужив у британській армії 10 років і дослужився до звання капітана. Згодом психолог допоміг йому поглянути на втрату інакше. Принц зрозумів, що мама хотіла б бачити його щасливим. Ось така історія. А ми будемо рухатись лише вперед. 13.09 на годиночку. І, як завжди, найкраща музика лише на Топ Радіо.
1: Топ Музика на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kamienske або за номером

0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Зірка відчайдушних домогосподарок Єва Лонгорія розповіла, що свідомо носить одяг українських дизайнерів, аби привертати увагу світу до України під час війни. «Я хотіла висловити свою підтримку Україні», – сказала акторка в розмові з Тетяною Парфілєвою. Дійсно, це крута підтримка і ще раз нагадування про Україну, про те, що у нас круті бренди і крутий одяг. На годиночку 13:59 і вже скоро розпочинатимемо з вами 14-ту годинку. Продовжимо нашу неділю з найкращою музикою на Топ Радіо.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У другому кварталі 2026 року в Кам'янській міській раді провели значний обсяг роботи у сфері управління комунальною власністю, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Про це розповіли в Департаменті комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Так, протягом звітного періоду підготовлено 194 рішення міської ради, з них 11 з питань комунальної власності, 1 з оренди нерухомого майна та 182 із земельних питань. У сфері управління комунальною власністю надано згоду на безоплатну передачу у державну власність 5 квадрокоптерів. Припинено юридичну особу, комунальний заклад охорони здоров'я, міський медичний центр здоров'я та медицини спорту. Також затверджено статути комунальних підприємств. До переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, включено будоване нежитлове приміщення на проспекті Тараса Шевченка, 14, приміщення 03. Щодо нього прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні. Для раціонального та ефективного використання комунального майна підготовлено накази про передачу 763 одиниць майна. Крім того, опрацьовано документи на списання 12984 одиниць інших необоротних матеріальних активів. Значний обсяг роботи проведено і у сфері оренди комунального майна. Оголошено 13 аукціонів на право оренди нерухомості. За їхніми результатами укладено 10 договорів оренди, ще 4 договори без проведення аукціонів. До бюджету міста перераховано понад 3 мільйони 470 тисяч гривень плати за оренди нерухомого майна. Розглянуло у департаменті 221 пакет документів про передачу квартир у власність громадян. Видано 147 свідоцтв про право власності на житло та 19 дублікатів свідоцтв і свідоцтв із внесеними змінами. Окремий напрям роботи департаменту – земельні відносини. Підготовлено, укладено та зареєстровано 52 документи на землекористування. Серед них 45 договорів оренди земельних ділянок та 7 додаткових угод і угод розірвання. Розглянуто 240 звернень та клопотань землекористувачів, а також 5 звернень учасників бойових дій та членів їхніх сімей щодо отримання земельних ділянок у приватну власність. Підготовлено 196 проєктів рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин, за якими прийнято 196 рішень. Відділом моніторингу провели 23 огляди земельних ділянок. За результатами виявлено 9 фактів порушення вимог земельного законодавства. За виявленими порушенням підготовлено матеріали до правоохоронних органів та листи попередження про їх усунення. У звітному кварталі також забезпечувалося формування та оприлюднення наборів відкритих даних на офіційному сайті міської ради та data.gov.ua. Документообіг департаменту становив 1050 вхідних та 440 вихідних документів. Опрацьовано 88 звернень громадян і 3 запити на інформацію. До відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно надійшло 1454 заяви про державну реєстрацію речових прав та їхніх обтяжень. За 1368 заявами прийнято рішення про державну реєстрацію. За 86 відмовлено у проведенні державної реєстрації. Детальну інформацію про роботу департаменту у другому кварталі 2026 року можна знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Фронтмен гурту Imagine Dragons, 39-річний Ден Рейнольдс і 46-річна акторка Міка Неллі зустрілися. Розійшлися після 4 років стосунків. За даними західних ЗМІ, пара припинила стосунки зовсім нещодавно. Причина розриву наразі невідома, а представники зірок ситуацію не коментують. Ден і Мінка познайомилися у 2022 році через спільного друга. Співак поступово знайомив кохану зі своїми 4 дітьми від колишньої дружини. Вперше як пара вони разом вийшли на червону доріжку у травні 2026 року. Влітку зірки ще ділилися спільними моментами в соцмережах. Ось так в житті буває. Ми будемо рухатись далі, 14.50 на годиночку, і у нас далі Макс Барських прямо по курсу.
1: Топ Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

13.59 на годинчиках. Це означає, що наш недільний ефір добігає кінця. Бережіть себе, бережіть рідних, обов'язково проводіть цей вечір з ними. І нехай все буде добре. З вами був сьогодні Макар Височин. Почуємось в ефірі. Не сумуйте.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 15-та година.
1: Топ Радіо.
2: Топ Мюзик на 104,4 FM.

0: купимо дорого волосся. Перукарня Красуня. 067 784 33 85.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Топ-Мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM. Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 17 година.
2: Топ-радіо. Топ-мюзик на 104 і 4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег – міський парк культури та відпочинку, соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам кам'яні м'язи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 19 година.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн «Мікомб» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У другому кварталі 2026 року в Кам'янській міській раді провели значний обсяг роботи у сфері управління комунальною власністю, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Про це розповіли в Департаменті комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Так, протягом звітного періоду підготовлено 194 рішення міської ради, з них 11 з питань комунальної власності, 1 з оренди нерухомого майна та 182 із земельних питань. У сфері управління комунальною власністю надано згоду на безоплатну передачу у державну власність 5 квадрокоптерів. Припинено юридичну особу, комунальний заклад охорони здоров'я, міський медичний центр здоров'я та медицини спорту. Також затверджено статути комунальних підприємств. До переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, включено будоване нежитлове приміщення на проспекті Тараса Шевченка, 14, приміщення 03. Щодо нього прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні. Для раціонального та ефективного використання комунального майна підготовлено накази про передачу 763 одиниць майна. Крім того, опрацьовано документи на списання 12984 одиниць інших необоротних матеріальних активів. Значний обсяг роботи проведено і у сфері оренди комунального майна. Оголошено 13 аукціонів на право оренди нерухомості. За їхніми результатами укладено 10 договорів оренди, ще 4 договори без проведення аукціонів. До бюджету міста перераховано понад 3 мільйони 470 тисяч гривень плати за оренди нерухомого майна. Розглянуло у департаменті 221 пакет документів про передачу квартир у власність громадян. Видано 147 свідоцтв про право власності на житло та 19 дублікатів свідоцтв і свідоцтв із внесеними змінами. Окремий напрям роботи департаменту – земельні відносини. Підготовлено, укладено та зареєстровано 52 документи на землекористування. Серед них 45 договорів оренди земельних ділянок та 7 додаткових угод і угод розірвання. Розглянуто 240 звернень та клопотань землекористувачів, а також 5 звернень учасників бойових дій та членів їхніх сімей щодо отримання земельних ділянок у приватну власність. Підготовлено 196 проєктів рішень міської ради з питання регулювання земельних відносин, за якими прийнято 196 рішень. Відділом моніторингу провели 23 огляди земельних ділянок. За результатами виявлено 9 фактів порушення вимог земельного законодавства. За виявленими порушенням підготовлено матеріали до правоохоронних органів та листи попередження про їх усунення. У звітному кварталі також забезпечувалося формування та оприлюднення наборів відкритих даних на офіційному сайті міської ради та data.gov.ua. Документообіг департаменту становив 1050 вхідних та 440 вихідних документів. Опрацьовано 88 звернень громадян і 3 запити на інформацію. До відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно надійшло 1454 заяви про державну реєстрацію речових прав та їхніх обтяжень. За 1368 заявами прийнято рішення про державну реєстрацію. За 86 відмовлено у проведенні державної реєстрації. Детальну інформацію про роботу департаменту у другому кварталі 2026 року можна знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.
1: Ми ховаємось, щоб котим.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: твоєї громади. Топ радіо.
1: 20-та година.
0: Топ радіо.
1: Топ музика на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У другому кварталі 2026 року в Кам'янській міській раді провели значний обсяг роботи у сфері управління комунальною власністю, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Про це розповіли в Департаменті комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Так, протягом звітного періоду підготовлено 194 рішення міської ради, з них 11 з питань комунальної власності, 1 з оренди нерухомого майна та 182 із земельних питань. У сфері управління комунальною власністю надано згоду на безоплатну передачу у державну власність 5 квадрокоптерів, припинено юридичну особу, комунальний заклад охорони здоров'я, міський медичний центр здоров'я та медицини спорту. Також затверджено статути комунальних підприємств. До переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, включено будоване нежитлове приміщення на проспекті Тараса Шевченка, 14, приміщення 03. Щодо нього прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні. Для раціонального та ефективного використання комунального майна підготовлено накази про передачу 763 одиниць майна. Крім того, опрацьовано документи на списання 12 984 одиниць інших необоротних матеріальних активів. Значний обсяг роботи проведено і у сфері оренди комунального майна. Оголошено 13 аукціонів на право оренди нерухомості. За їхніми результатами укладено 10 договорів оренди, ще 4 договори без проведення аукціонів. До бюджету міста перераховано понад 3 мільйони 470 тисяч гривень плати за оренди нерухомого майна. Розглянуло у департаменті 221 пакет документів про передачу квартир у власність громадян. Видано 147 свідоцтв про право власності на житло та 19 дублікатів свідоцтв і свідоцтв із внесеними змінами. Окремий напрям роботи департаменту – земельні відносини. Підготовлено, укладено та зареєстровано 52 документи на землекористування. Серед них 45 договорів оренди земельних ділянок та 7 додаткових угод і угод розірвання. Розглянуто 240 звернень та клопотань землекористувачів, а також 5 звернень учасників бойових дій та членів їхніх сімей щодо отримання земельних ділянок у приватну власність. Підготовлено 196 проєктів рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин, за якими прийнято 196 рішень. Відділу моніторингу провели 23 огляди земельних ділянок. За результатами виявлено 9 фактів порушення вимог земельного законодавства. За виявленими порушенням підготовлено матеріали до правоохоронних органів та листи попередження про їх усунення. У звітному кварталі також забезпечувалося формування та оприлюднення наборів відкритих даних на офіційному сайті міської ради та data.gov.ua. Документообіг департаменту становив 1050 вхідних та 440 вихідних документів. Опрацьовано 88 звернень громадян і 3 запити на інформацію. До відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно надійшло 1454 заяви про державну реєстрацію речових прав та їхніх обтяжень. За 1368 заявами прийнято рішення про державну реєстрацію. За 86 відмовлено у проведенні державної реєстрації. Детальну інформацію про роботу департаменту у другому кварталі 2026 року можна знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM. Нічна вахта на 104.4

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека та поінформованість мешканців Кам'янської громади залишається одним із головних пріоритетів міської влади. В умовах воєнного стану важливо знати не лише, як діяти під час повітряної тривоги, а й розуміти, як у цей час продовжують працювати медичні заклади та служби екстреної допомоги. У Кам'янській міській раді надали роз'яснення про правила роботи медичної сфери, залежно від рівня повітряної загрози, а також про важливі правила безпеки після відбою. Урядом визначено правила роботи медичних закладів та аптек під час повітряної загрози. Вони передбачають два рівні безпеки – жовтий та червоний. За жовтого рівня загрози медичні заклади аптеки продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас вони мають забезпечити пацієнтам та відвідувачам вільний і безперешкодний доступ до наявних укриттів. За червоного рівня загрози працівники та пацієнти медичних закладів мають перейти до безпечного приміщення, якщо це дозволяє стан здоров'я пацієнта та безпекова ситуація. Водночас повітряна тривога не означає автоматичного припинення всієї медичної допомоги. Є види лікувань, які небезпечно переривати. Тому хірургічні операції, реанімаційні заходи, пологова допомога та інші критично важливі медичні процеси мають продовжуватися навіть під час тривоги. Якщо в укритті медичного закладу облаштовані робочі місця, там може продовжуватися прийом пацієнтів, надання медичної допомоги та відпуск лікарських засобів. Окремо нагадують ОКМР про роботу екстреної медичної допомоги. Служба 103 та невідкладна допомога працюють незалежно від рівня загрози. Диспетчерські центри у разі необхідності переходять до укриттів, але продовжують приймати виклики, щоб медики могли оперативно реагувати на критичні ситуації. Тож під час повітряної тривоги головне – зберігати спокій, дотриматися вказівок працівників медичного закладу та прямувати до укриття, якщо це необхідно та дозволяє стан здоров'я. Але важливо пам'ятати, небезпека не завжди зникає одразу після сигналу відбою. Ворожі атаки можуть залишати після себе уламки ракет і безпілотників, зокрема шахедів. Такі предмети можуть становити серйозну небезпеку навіть через певний час після падіння, адже можуть містити нерозірвані бойові частини або інші небезпечні елементи. Тому будь-яка незнайома або підозріла знахідка – це привід не наближатися до неї та повідомити відповідні служби. Нагадуємо про цей алгоритм дій. Перше – не підходьте та не торкайтеся знахідки. Не можна пересувати уламки, брати їх до рук або намагатися розібрати. Друге – відійдіть на безпечну відстань та виведіть із небезпечної зони інших людей, особливо дітей. Третє – попередьте тих, хто перебуває поруч, щоб люди не наближалися до підозрілого предмета. І ще одне важливе правило – не фотографуйте та не публікуйте з прив'язкою до місцевості уламки чи наслідки атаки в режимі реального часу. Така інформація може бути небезпечною з огляду на безпекову ситуацію. Якщо ви виявили підозрілий предмет або уламки після атаки, повідомте про це екстрені служби. 101 – Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 102 – Національна поліція. Не намагайтеся самостійно встановити, що саме ви знайшли, навіть якщо предмет стається звичайним уламком. Його походження та рівень небезпеки має визначати фахівець. У Кам'янській міській раді нагадують, що безпека громади складається з простих, але важливих правил, яких дотримується кожен із нас. Під час повітряної тривоги реагуйте на сигнал і дбайте про укриття. Після відбою залишайтеся уважними та не наближайтеся до підозрілих предметів. У КМР закликають мешканців берегти себе, дітей та близьких, користуватися лише перевіреною інформацією і довіряти повідомленням офіційних служб. Пам'ятайте, обережність і правильні дії у небезпечній ситуації можуть зберегти життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та бережіть себе.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: година.
1: Нічна варта на 104,4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.